न च प्राणसंज्ञौ न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपास्तपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चे

0: गन्धर्वराजा शशिधरवरमौले देवदेवस्य दासः सकलनिजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषा स्तवनमिदमकार्षि दिव्यदिव्यं महिम्ना सुरवरमनुभोज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति मनुष्य प्राञ्जलि नान्यचेता व्रजति सिंह समीपं किन्नरे स्तूयमाना स्तवनमिदमदोघं पुष्पदन्त प्रणीत श्रीपुष्पदन्त मुखपङ्कज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महिष आस्मादमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्ववासितम् अनौप्यं मनोहारि शिवमे सवर्णम् इत्येषामयि पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पितान्तेन देवेश
1: प्रियतां मे सदाशिव
0: तव तत्त्वं जानामि केशो श्रीमहेश्वर यादृशो श्रीमहादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वा
1: पठेन्नर सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते
0: इत्येषामयि पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पितान्तेन देवेश पाद्यो यदक्षरं पदं पृष्ठं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम्मय दासोऽयमति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेष्ठं यत्पूजिता मया देवं परिपूर्णं ततस्तु मे कायेन वाचा मनसैन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।